Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng. Enjing setengah siang ngoten nggih Cak Ning. Panggih malih kali kula ning Purbandari ngoten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Jenengan sedaya nggih saged mirengaken lewat RRI Digital ingkang saged dipunduh lewat HP Android App Store lan Play Store ngoten nggih Cak Ning. Nggih tas pundi pawartosipun Cak Ning, mugi-mugi sedaya sami sehat ngoten nggih, tetap semangat tanggali tengah-tengah Cak Ning pun kesupen ndang ayo podo cek ricek ngoten sedayanipun nggih supados mangke sedaya tugas menika sampun kelar sedaya tenggene akhir bulan iki. Nah Cak Ning, nek ngomong-ngomong tentang jaga kesehatan waya imunitas ngoten iki nggih kedah dijaga ngoten nggih Cak Ning, wonten sayur-sayuran ingkang sae kangge kesehatan ngoten nggih Cak Ning, tapi nggih atos-atos wonten ugi sayur-sayuran menika ingkang napa nggih tumrape tiang-tiang ingkang nandang gerah kados asam urat, kolesterol menika wonten ugi napa malih wonten ugi ingkang diabetes ngoten niku nggih, wonten ugi sayur-sayuran ingkang konsumsinipun menika mboten asal kathah-kathah ngoten nggih Cak Ning, supados kesehatanipun lan imunitasipun sarta menapa gerahipun sing disandang menika ndang cepet waras ngoten nggih Cak Ning. Nggih, mugi-mugi sedayanipun tansah ketoto nutrisinipun saengga kita sedaya saged sehat ngoten nggih Cak Ning, ngantos tuwa, ngantos pensiun, ngantos masa tua tetap sehat lan semangat lan tentune bahagia ngoten nggih Cak Ning. Sajian lagu-lagu kroncong nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya ngantos mangke jam 12. Mangke kita ulik nggih Cak Ning sayur-sayuran menapa ingkang napa ingkang saenipun rada-rada dikurangi utawi nek saged diadohi ngoten nggih Cak Ning supados badan kita tetap sehat ngoten nggih. Tetap teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

nggih, Cak Ning, kita ulik nggih. Dadosipun Cak Ning, penderita asam urat menika saenipun nggih niku ngindari utawi mbatesi sayuran-sayuran ingkang tinggi purin, Cak Ning. Nggih niku kadosta bayem, kembang kol, asparagus, jamur, kangkung lan daun singkong. Nah, masih ya Cak Ning, masih ya sayuran iki umumipun niku luwih aman dibandingno kali daging merah, tapi konsumsi berlebih menika nggih dapat memicu peningkatan kadar asam urat nggih lan ugi nyebabaken nyeri sendi, Cak Ning. Nah, detail sayuran menika ingkang perlu diwaspadai nggih niku wonten bayem nggih niki amargi mengandung purin tinggi niki sekitar 57 miligram per 100 gram sayur, Cak Ning. Nah, kembang kol niki kandungan purinipun cukup tinggi nggih niku saged ningkataken risiko serangan nggih, serangan asam urat menika, Cak Ning. Lajeng kangge asparagus Cak Ning niki salah satu sayuran ingkang ngandung purin cukup tinggi ugi. Nah, jamur nggih memiliki kadar purin menika berkisar 92 ngantos 97 Cak Ning per 100 gram sayuran. Nah, menika jamur menika tinggi Cak Ning nggih. Menawi kalau wau bayam menika sekitar 57 per 100 miligram per 100 gram nggih, 57 miligram per 100 gram sayuran. Tapi jamur niko langkung nginggil Cak Ning nggih niku 92 ngantek 97 miligram per 100 gram sayuran. Wonten ugi nggih niki dedaunan hijau tua nggih Cak Ning, termasuk kangkung, daun singkong niki sering kali nggih memicu kambuhipun tenggeni individu nggih, kambuh asam urat nggih individu ingkang sensitif ngeten nggih Cak Ning. Dados sebuah studi niki nggih nunjukaken bilih sayuran tinggi purin nabati menika selalu memicu serangan gout nggih sekeras purin hewani. Tapi nek mbatesi nggih tetep dipun saranaken ngeten Cak Ning nggih. Dados pilih sayuran ingkang rendah purin nggih kadosta wortel, mentimun lan labu kuning. Nah, menika ingkang aman Cak Ning kangge para Cak Ning ingkang nandang derita asam urat mekaten nggih Cak Ning. Nggih, mangke kita ulik malih nggih Cak Ning, tetep teng Prumpat Suara Budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ning, kita lajengaken nggih, tasih ugi wonten ingkang makanan-makanan tertentu ingkang perlu dibatasi nggih kangge pengidap kolesterol, Cak Ning. Nggih niku makanan tinggi garam. Jenis makanan niki risikonipun ningkataken kadar kolesterol nggih, misalipun makanan kemasan, makanan ringan utawi daging utawi ayam olahan menika. Nek saged sampun asin-asin ngaten nggih Cak Ning. Nah, makanan ingkang tinggi lemak jenuh nggih niku lemak jenuh ingkang risiko ningkataken kolesterol jahat utawi LDL. Cak Ning, saengga ningkataken risiko penyakit jantung, serangan jantung lan gagal jantung. Niki arupi makanan ingkang tinggi lemak jenuh, misalipun kados ayam, daging merah lan produk olahan susu kados mentega, keju lan es krim Cak Ning. Nah, wonten ugi makanan ingkang cepat saji Cak Ning menika nggih dipun pantang wonten nggih kangge pengidap kolesterol Cak Ning. Makanan tinggi kolesterol, lemak jenuh lan lemak trans niki ningkataken risiko penyakit jantung sehingga perlu dibatasi asupanipun Cak Ning, utamane kangge pengidap kolesterol tinggi. Beberapa makanan ingkang cepat saji misalipun kados hamburger, pizza, sosis, kentang goreng, minuman bersoda lan ugi nugget saking bahan apapun ngaten nggih Cak Ning. Wonten ugi menika makanan ingkang tinggi gula nggih niku ingkang pantang kangge pengidap kolesterol Cak Ning. Jenis makanan iki memicu serangan jantung, diabetes lan berat badan berlebih ugi obesitas Cak Ning. Dados beberapa makanan tinggi gula misalipun kados permen, kue manis nggih, minuman bersoda, es teh manis, susu coklat lan es kopi susu nggih menika Cak Ning nggih rupi-rupi makanan utawi sayuran ingkang dipun pantang kangge pengidap utawi ingkang menderita asam urat lan kolesterol. Mangke kita ulik malih nggih Cak Ning sak sampun dipun jam 12 nggih. Mangke jam 11 kita wonten tamu nggih niku wonten dialog ekonomi ngaten nggih Cak Ning. Tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

Nggih caning sampean tase sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nggih caning dilanjut nggih menawi kala wau wonten sayur-sayur utawi masakan-masakan ingkang pantangan kangge tiang-tiang ingkang penderita utawi ingkang nembe nandang asam urat lan kolesterol. Nah, sak menika wayahe caning kita lajengaken kangge penderita diabetes nggih. Niki kedah menghindari makanan-makanan ingkang tinggi gula, karbohidrat olahan, lemak trans lan lemak jenuh ngaten nggih caning. Nah, niki kangge njaga kadar gula darah supados tetap stabil ngaten caning. Dados nek saged kita hindari minuman-minuman manis, terus nasi putih, roti putih, gorengan, daging olahan, buah kering niki utawi sangat matang ngoten nggih niki dibatasi. Terus sayuran bertepung kadosipun kentang, jagung nggih. Sarto yogurt ingkang rasa buah niki nggih. Nah, detail makananipun ingkang harus dihindari nggih niku misale minuman manis lan gula tambahan nggih. Niki contohnipun kados minuman kemasan nggih, teh manis, kopi dengan sirup utawi soda. Wonten ugi minuman ingkang berenergi nggih, mergi kangge ningkataken gula darah secara drastis. Nah, menika ingkang bahaya cak ning. Ugi wonten karbohidrat olahan utawi tepung cak ning. Niki nasi putih, roti putih, pasta, kue kering, mie instan lan tepung terigu nggih, mergi niki rendah serat lan cepet diubah dados gula. Salajengipun wonten lemak trans lan gorengan. Nah, makanan ingkang digoreng utawi deep fried niki keripik, kulit ayam lan makanan cepat saji utawa fast food ngaten nggih cak ning. Daging olahan lan daging merah niki contohipun kados sosis, nugget, bacon nggih. Ugi wonten ugi daging ingkang berlemak tinggi. Niku nggih cak ning. Mangke kita ulik malih nggih cak ning. Tetep teng perempat Suara Budaya Surabaya.

kita lajengaken nggih Cak Ning. Dados wonten macam-macam makanan utawi olahan ngoten nggih ingkang seyogyanya menika dipun hindari kangge dulur-dulur ingkang menderita diabetes ngoten nggih Cak Ning. Kados kala wonten minuman manis lan gula tambahan, karbohidrat olahan utawi tepung. Terus wonten ugi lemak trans lan gorengan, daging olahan lan daging merah niki wonten ugi buah-buah tertentu Cak Ning. Nggih niku contone kados buah kering nggih, kismis, kurma kering nggih, buah kaleng lan sirup ngaten. Terus wonten buah ingkang terlalu mateng kados duren, menika kadar gulanipun sangat tinggi nggih, pisang ugi ngaten nggih Cak Ning. Camilan manis lan sereal Cak Ning, contonipun sereal sarapan tinggi gula nggih, snack bar, kue, es krim lan yogurt ingkang rasa buah. Nah, wonten ugi niki Cak Ning kang sagedipun hindari nggih niku sayuran ingkang bertepung nggih kados kentang, ubi jalar, singkong lan jagung. Niki dibatasi konsumsinipun. Wah, padahal jenis jagung godhog niku enak nggih. Singkong godhog nek wayahe pola pendem ngoten ku enak-enak ngoten nggih Cak Ning nggih. Dipikir awak dhewe nggih aman ngoten nggih. Soalnya gak gorengan, aman kolesterol. Ternyata niki kados kentang, terus singkong, terus jagung, wonten ugi niki pisang niku ternyata mboten asal dimaem kata-kata kangge penderita diabetes ngoten nggih Cak Ning. Dados penderita diabetes niki disarankan batasi konsumsi gula niki maksimal 20 gram per hari. 20 gram Cak Ning sak widi ngoten nggih. Terus pilihlah makanan ingkang kaya serat lan kontrol porsi makan ngaten nggih Cak Ning. Mugi-mugi kita sedaya sami sehat ngaten nggih Cak Ning. Nggih, tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya. Cak Ning mangke wancinipun jam 1:00 kita gabungan kalian RRI Prompat Jakarta mangkaten nggih. Kados padatan kita ngikuti adicara Suara Budaya Nusantara jam 1:00 ngantos jam 2:30 siang menika.

Nggih, Cak Ning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Tetap semangat nggih Cak Ning kangge sampeyan ingkang nembe napa nggih nembe ngayahi istirahat sak menika ngayahi pakaryan malih, monggo dipun sambung kesehatanipun, dipun sambung semangatipun ngaten nggih Cak Ning nggih kangge makarya ngantos mangke jam sekawan utawi setengah gangsal ngaten nggih Cak Ning. Kangge sampeyan ingkang sak menika sampun dahar utawi layah-layah asusaliro kula ngancani Cak Ning ngantos mangke jam 3 tenggene adicara Semanggi Surabaya siang niki nggih. Tenggene sajian gending-gending campur sari nggih, niki pareng badhe ngaturaken campur sari judule wuyung ngaten nggih Cak Ning.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning. Ketemu mana Balik Chandra ngancani penonton ning serangkaian Tanjung Perak malam dino iki. Dino Rebo tanggal 13 Mei tahun 2016. Nggih caning. Wewe jam 8 sampai jam 12 mengko Chandra ngancani penonton ning Tanjung Perak malam. Wancine kita saat ini midhangetaken adicara drama legenda caning sing dino iki ngangkat judul Bambang Durjono seri siji. Sugeng midhangetaken.
1: RRI Surabaya. Dinten iki damelakon Bambang Durjono seri setunggal. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Sukasih SE. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
2: Dek, bojoku nopo gini?
3: Iya, Kang.
2: Awakmu aja duweni ati waslan sumelang maneh. Senajano Kang Baran Jono iki poncokoro nganti koyok ngunu, awak dhewe cuma ngenteni bopo guru supaya ngerteni nek Kakang Baran Jono iki gegeran gak ono uwis-uwis.
3: Sita Kang, iki ya apa iki kabare Kang Baran Jono mbek Kadarse iki, mbok Kang mbok Kadarse. Ya apa iki Kang?
2: Kok ya opa, ya opa. Maksudmu iku sing ya opo?
3: Ya kuwatirno. Ngono lho Kang.
2: Mangkane aku ngarep lak wis ngomong bare awakmu, Dik. Ojo duweni ati was mlang maneh. Yen delok sepak terjange Kang Baran Jono barek Kang Mbok Kadarse sing sampe koyo ngono nek delok kasektenane wong loro iku koyo-koyo awak dhewe senajano dulur tunggal peguron ning ora nutut kesektiane awak
3: dhewe. Ya gak ngono-ngono Kang. Iku ngono ya dulure awak dhewe lho Kang.
2: Ngerti yen Kakang Baran Jono iku sik dulur tunggal peguron bare awak dhewe. Nanging awakmu kudu mangerteni kesektiane Kang Baran Jono karo Kang Mbok Kadar sing sing kaya ngono iku awak dhewe ojo melok-melok.
3: Lho, awak dhewe gak melok-melok, Kang. Tapi jenenge dulur, ya mesti awak dhewe kepikiran, Kang. Kahanane ya apa saiki?
2: Lumprah. Lumprah nek ancene awakmu iku kepikiran nek ndelok Kang Baran Jono geger direwangi Poncokoro Bondo Walopati. Awakmu iku duwe pikiran mrene iku wis lumrah. Nanging, Dik, naga gini bojoku iki iya, ngono mestine bapa guru kudu mangerteni nek Kakang Baran Jono dinane iki gegeran sampe kaya ngene.
3: Ya muga-muga Kang, kaadaane dulure awak dhewe selamat ae enak api-api ae ngono lho
2: semunugo pamikiraku ya padha mbarek pamikiramu Dik muga-muga ae Kakang Baran Jono mbarek Kang Mbok Kadarse iku ojo sampe ana kedadian paten lan pinaten wis saiki ayo ngenteni ana endi papan panggonane bapa guru kok nganti yamene durung ana kabar kausanane.
4: Naga Raja.
2: Loh, Bapak Guru.
3: Oh, Bapak Guru.
4: Naga gini.
3: Nggih, Bapak Guru.
4: Aku wis ngerti kabeh apa sing mbok omongake mau. Ngerti kabeh.
2: Loh.
3: Ngerti napa, Bapak?
4: Tanpa mbok ngerteni, aku nyang mburi mau ngrungokke kabeh sing mbok omongake.
2: Dados panjenengan menika wau sampun wonten wingking kula.
4: Wis ngerti.
2: Kok mboten nyukani kabar maning panjenengan menika sampun wonten wingking kula.
4: Ngene, Naga Raja, karno gini.
3: Nggih, Bapak. Nggih,
4: Bapak. Mangertenono. Ya, waktu Bapak Guru iki ngadepi si Baran Jono. Ya, kalau si Kadarse lak wis tak ilingake. Sakdurunge peguron kene iki, sakdurunge peguron gak diparengake andum katresnan lumban katresnan ana ing peguron kene.
3: Inggih, Bapak.
4: Ning nyatane Si Baranjono karo si Kadras iki nglanggar uger-uger ing bener. Dadi nggih, mblenjani janji nalika dhek mlebu nang ngene bak guron kene.
3: Kanten niku.
4: Heeh, mula ngene naga raja Karna gini.
3: Nggih, Bu.
4: Wis awakmu gak usah semulang maneh. Kakangmu Baranjono wis tak tamaki aji gelap sayuta. Mbuh, tuwi bo nek endi? Bopo guru kan.
2: Lho. Dados sak menika Kakang Baranjono kalian Kang Mbok Kadarsih menika mboten wonten padhepokan.
4: Bener.
2: Mriki Bopo guru.
4: Wis tumibon endi bopo ora ngerti.
2: Lajeng dos pundi menika?
4: Lah iki mengkene. Yen tak ukur sirahmu iki mampu ya, ilmumu sekarang iki cukup menawa kowe iki ngedekno Pak Guru dhewe.
2: Oh, dados kula.
4: Iya.
2: Pun lumengser saking padepokan menika mandhap wonten tanah ngarep badhe ngedekaken padepokan piyambak. Oh nggih matur
4: sembah. Salah sawijining panggonan nggonono adek padepokan. Kalu nggone Sabta Pertolo.

0: Katersi.
1: Kakang,
0: iki swasana peteng kaya ngene.
1: Ora endi iki, Kakang?
0: Aku dhewe ora mangan.
1: Kakang. Aduh, sesek rasane dodoku, Kakang.
0: Kene kene. Awak dhewe iki tiba ana sak jroning guwa.
1: Ana guwa, Kakang.
0: Iya. Katersi.
1: Kakang.
0: Yo papan tibane awake dhewe ana ing kene iki bakal tak kei jeneng guwa ngungkruman.
1: Guwa ngungkruman, Kakang.
0: Bener, Kakang.
1: Aduh, Kakang, wetengku loro, Kakang. Aduh. Aduh, Kakang.
0: Katar sih.
1: Wetengku loro, Kakang.
0: Kene, lungguh kene dhisik, lungguh kene dhisik.
1: Aduh, Kakang.
0: Aku sak durunge njaluk sepuro mbare awak. Mbok menawa nalika aku no gunung Kliman Seto aku nggugu apa sing dadi kekarepamu tak kira ora nganti kedadian sing kaya ngene. Yo.
1: Kakang.
0: Awak

0: Yati. Awake dhewe nek papan kene adoh lor kidul. Yo muga-muga awake dhewe iso urip ana ing sajroning guwa ngungkruman kene kadarsih.
1: Iya, Kakak.
0: Nganti besok awakmu nglairake ponang jabang bayi kanthi selamat ana ing guwa ngungkruman kene.
1: Iya, Kakak.
0: Nanging sing tak jaluk, awakmu kudu sabar. Tawakal ngadepi pacoban sing kaya ngene.
1: Iya, Kakang. Aku sabar, Kakang. Watoni aku karo Kakang terus, ning sandingi Kakang terus. Aku
0: Kadarsih,
1: sabar, Kakang.
0: Nok papan kene aku janji. Aku ora bakal ninggalake awakmu. Tetep awake dhewe urip bebarengan wong loro. Umpamane besok awakmu wis nglairno punang jabang bayi. Muga-muga punang jabang bayi iki iso kanggo rewang awake dhewe lan iso ngrembaka ana ing tlatah guwa ngungkruman kene.
1: Iya, Kakang. Janji sampean disekseni karo guwa ngungkruman iki, Kakang.
0: Iya. Nanging nek tak delok awakmu koyo ketoke lemes banget.
1: Iya, Kakang.
0: Iki ana tetese banyu.
1: Koyo gak duwe tenaga, Kakang.
0: Ana tetese banyu iki iso diombe kadarsih.
1: Iki, Kakang.
0: Nah, kini.
1: Oh iya, Kakang, tak ombe ini, Kakang.
0: Iya. Nah, rasanya rak rodok seger to.
1: Iya, Kakang.
0: Sawise ngombe banyu ana ing sajroning guwa iki.
1: Iya, sawise aku ngombe banyu iki ana kekuatan setitik nang ngene.
0: Iya, iya, iya.
1: Awakku iki, Kakang.
0: Loh, kadar sih. Awakmu kok tambah suwe? Wetengmu tambah gede kaya ngene. Kamu kok awake dhewe durung suwe manggon ana ing guwa ngungkruman kene. Tapi ketoke rasane awakmu saiki ya.
1: Iya, gak ngerti, Kakang. Saiki koyoke wetengku loro, Kakang.
0: Wetengmu
1: loro? Loro, Kakang. Loro tenan iki, Kakang.
0: Terus ya opo iki?
1: Aduh, Kakang.
0: Saiki ngene. Saiki sauntara waktu
1: iku.
0: Iya, sabar dhisik. Sauntara waktu awakmu tak tinggal nang jero ning guwa kene, aku tak golek dukun bayi sing iso mbantu mbare awakmu.
1: Suwe, Kakang. Aku gak kuat loro, Kakang.
0: Iya, nanging terus ya apa nek gak ono dukun bayi, aku ora iso dadi dukun bayi. Ya. Kene. Tunggu kene. Tak tinggal sauntara ya. Aku tak golek dukun bayi kadarsih.
2: Pro 4 RRI Surabaya.
3: Cakning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing carios candhakipun.

Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

585 nenggih AM-ipun. Mugi sangsaya ngrempaka, iya, awet sinang kuyung promiyarsa sami budaya luhung nyata yo. Santi puji Sekar mekatur kalajengaken kidung pambuka Sekar dandang kula kasekaraken kanthi cengkok ngresikan sampun kawula aturaken. Ngaturaken sugeng dalu dumateng para pamirsa ing pundi kemawon papan lenggahipun. Sugeng dalu dumateng panjenenganipun Bapak Dwijo wonten ing Pulau Sari. Ugi wonten Bunda Iin, Pak Kasmo Jalan Raya Kendung nomor 69 Surabaya. Ugi wonten Ibu Setyo ingkang bidal wonten ing Sukolilo Surabaya. Sugeng dalu sugeng midhangetaken kados pundi parsipun mugi sedayanipun tansah pinaringan kesehatan. Sumangga ambok pilih para kadang badhe minggah utawi gegono sesekaran utawi atur salam monggo saged telepon wonten ing 031 546 2961 utawi dateng WA-nipun perempat 0896 02 11 1 1 9 6 8. Monggo kalau tenggo ambok pilih Bapak Dwijo kalau wingi sampun on air ambok pilih dipun ambali malih badhe nyekar menopo monggo. Oke, ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya para kadang ingkang sami rawuh wonten ing adicara gelar maca cepat Jumat Kliwon kalau wingi wonten ing Pendopo Agung Trowulan Mojokerto ingkang dipun pandhikani dening Yayasan Maca Cepat Among Tani Mojopahit saben Kamis wage malam Jumat Kliwon mapan wonten ing Pendopo Agung Trowulan. Sedayanipun gratis wiwit parkir mlebet ngregengaken swasana lan konsumsi ugi gratis. Monggo mbok pilih sinten mawon ingkang kersa rawuh wonten ing adicara gelar Maca Cepat Yayasan Maca Cepat Among Tani kasumanggaaken. Monggo ugi ngaturaken sugeng dalu mateng panjenenganipun Ibu Iva ingkang pangarso paguyuban Maca Cepat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto. Dalu punika kadosipun wonten ayahan wonten ing prajurit kulon iki menika hangestreni uleman nggih menika Maca Cepat rutin paguyuban Maca Cepat Sekar Arum ingkang manggen wonten ing prajurit kulon Mojokerto. Tumateng panjenipun Dimas Pekik kalian Ki Tongso sugeng dalu mugi rancak nir ing sambiko sedayanipun. Ugi wonten Mbah Rin pidalem wonten ing pungging Gresik kalau wingi sampun kulaturaken nggih salam saking Bapak Suparno Pipilegi katur Mbah Rin Gresik. Dawuhipun Mbah Rin Gresik badhe gegono ning saklebetin menika tasih repot insyaallah Mbah Rin pungging Mojosari Mojokerto. Sak lajengipun menawi sampun longgar badhe nderek nyengkuyung giaran Maca Cepat RRI Surabaya lumantar telepon on air. Matur nuwun. Ugi wonten panjenenganipun Bapak Jumadi wonten ing Ndiriorejo Gresik lan sedayanipun kemawon ingkang midhangetaken giaran Maca Cepat Prumpat RRI Surabaya ingkang kagiraken saben dinten Rebo malam Kemis tabuh 8 langkung kang 11 menit ngantos paripurnaning adicara. Monggo mbok pilih badhe ngekono silakan dipuntampi nggih. Halo sugeng dalu, monggo.

0: sangkan paraning agesang pusakane Paranata pralinuwe wiwit ing jaman purwa nggih menika kalih padha Sekar Dandang kula ingkang saged kula aturaken menawi wonten kirang trepe kula nyuwun agunging pangaksami pun rayu rayu rayu sagung tumati
1: rahayu rahayu sagung tumati matur nuwun depan tempatipun Bapak Jumadi ingkang sampun sesekaran sak punika minangkani pamundhutipun Bapak Suparno wonten ing PP Legi insyaallah nek wonten lepatipun nyun agunging pangapunten.

matur solaing ngacurit wasana niro keplayu ungguling yo ngeksi kondo wong agung ing Mataram tan ono segu poro bupati bang wetan palarasan undur neki ono kang tum mekeng pecah ono kanin ono kang

Pur Kadipat Kadipyane Yo Sang Noto Kasektene Para Punggawa Nung Anung Winong Wong Karaton Niro Kinasi.

tentrem sagunging wadya alit lumintu ganjaran Prabu sagunging para dipatya tiasraharja tan sekutu ase-ase lahir batin nahan raharjaning praja yen ginunggung sewengi datan uwis ing mangkya pinurweng kidung Narendra ing Mantaram Sultan Agung Sri Anyokroku Sumoneku Lagya miyosini waka Pepak samya ingkang nangkil Wadya bala miyang santana Panembahan purboyong munggeng ngarsi Tan pegati nantun nantun Jeng Sultan Res Angandiko Inggih uwa purboyo pewartosipun Pangeran ing Surabaya ing mangkepan sampun lalis kang kantun mung ana ira kimas peke pembajenge kang siwi uwa

pun gimniko kimas pekik pembajenge kang Siwi putranipun ingkang bajeng Siwi menika putra dados para bupati tumenggung ing Brangwetan sami kasoran ing yuda wonten ingkang pejah wonten ingkang nungkul wonten ingkang nyuwun pengayoman dumateng Sri Sultan Agung Prabu Hanyokro Kusumo lajengipun benjang Sekar Gambo kelajengaken Kidung Montrowedo. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara.

Ibrahim nyawaning Wang Idris ing rambutku. Bakindo Ali kulit Wang Abu Bakar getih daging Umar Singge balung Bakindo Usman. Sumsum ingsun Fatimah Linuwe Siti Aminah Bayuning Anggo Ayub ing

0: Walah, Dek. Dek, Dek.
1: Apa, Mbak?
0: Iki sepatumu tak anyar iki.
1: Iya.
0: Walah, lah kok gak tahu ero iki tuku ta? Nyelang koncomu iki.
1: Ya tuku to, Mbak.
0: Tuku nang ndi?
1: Tuku online iki lho, Mbak.
0: Oh, tuku online.
1: Kan lebih murah to.
0: Iya, iya lah. Awakmu iki saiki lek tuku kok sembarang alir online sih, Dek.
1: Ya iya, Mbak, lebih gampang karek nang omato. Harap mencet-mencet terus teko barangnya.
0: Tapi lek mbak iku kadang iku yang mengikuti sih. Lek ndelok nang online iku murah ya mbak tuku. Tapi engko lek nang online iki tak delok larang. Halah, wis tuku dhewe ae teko.
1: Tapi jeneng kakean iku barangnya lebih murah nang online, Mbak.
0: Mosok sih, Dek?
1: Iya. Oh. Sampeyan bedakno ta ambek nang tuku-tuku ambek nang online.
0: Oh.
1: Barangnya ya padha. Tapi lebih murah.
0: Oh, ngono yo. Ya wis engko Mbak kapan-kapan kepengin Mbak iku tuku klambi, Dek. Tapi lek klambi iku kan kadang wedine iku gak cukup nang awak, iya kan.
1: Sing kudu ngukur gak podo kadang Mbak sing teko iku, Mbak.
0: Iya, makane iku. Tapi lek nang online iku yo bener awakmu. Jarimu kan murah. Lah Mbak iku yo kepengine koyo ngono, golek sing murah ngono.
1: Iya, ancen lebih murah tapi yo barangi iku lho, Mbak.
0: Iya,
1: makane kadang gak sesuai kadang.
0: Kan Mbak iki ya butuh gawe kerja barang ngono lho.
1: Ya kudu milih sing iso milih-milih lah, Mbak. Soale ono sing barangi teko gak podo, mesti ngono ukurane beda.
0: Lho, awakmu iki mau prei ta ya opo sih, Dik?
1: Ya iki aku sikat mule, Mbak.
0: Walah, ya Mbak iki kate budal kok.
1: Lho, aku iki mari iki budal maneh, Mbak.
0: Oh, budal maneh.
1: Iya, mang istirahat mek dilutok iki kate budal maneh aku.
0: Mbak iki yo kate metu ambek koncone Mbak.
2: Metu maneh arek-arek iki ibu iki gak mbok kancani ta, Rek?
0: Sik talah.
2: Lagek teko sesuke pe budal maneh. Situke budal kerja shift sore. Ya opo ngene iki ibu iki?
0: Lah Bu, aku iki kan biasane kerja ya, Bu ya. Lah saiki ku waktu kepengin dolen ambek arek-arek, kepengin hangout, Bu.
2: Masyaallah, hangout situke maneh nang ndi?
1: Lah iki aku
2: kelambing opo kelambing? Kelabing, apa kelabing, apa ngene ku?
0: Kate nugas, Bu, kok iso kelabing.
2: Lah opo bengi
0: kuwi? Anake pi inter ngene kok.
2: Oh ya ampun.
0: Lah iki lho, Bu, kerja kelompok iki lho.
2: Aku kok yo ngerti kelabing ya. Aku maca-maca nang ngene internet iku lho kelabing iku apa.
0: Yo ojo ero to, Bu.
2: Gak oleh ro.
0: Gak oleh.
2: Ibu iki gak oleh ro.
0: Gak oleh, Bu.
2: Lah mbok anu kok aku.
0: Lah ibu iku kok yo maca-maca ngono sih, Dik yo.
2: Keseliut liwat ngono tok tak delok iku apa ngono tak delok.
0: Wis gak usah diwaca, Bu. Ngono ae wis ibu iku WA
2: aku mbok tinggali terus aku iki terus lapo ngono lho.
0: Ibu iku nang omah iku istirahat ngono lho, Bu. Wis engko, Bu. Pokoke engko sore iki yo enggak usah masak. Ibu
2: tuku ta?
0: Soale aku iki kate hangout ambek arek-arek kan gak maem nang omah.
2: Lah aku mang opo? Lho, kowe maem nang jebel, aku maem opo? Kok enak hangout?
0: Yo engko tak kirimi, Bu. Oh, tak kirimi. Tak kirim lah, kirim langsung.
2: Sopo sing ngirim?
0: Yo ono wonge sing ngeterno nang omah. Saiki iku jamane iku canggih, Bu.
2: Canggih, Bu.
0: Saiki iku misale aku iki ono nang negara Konoha misale yo. Nang ndi ngono misale?
2: Ibu nang kene.
0: Iya, ibu iku iso tak kirimi ya panganan, Bu.
2: Langgae pesawat.
0: Yo gak, yo gak lah, Bu. Yo engko ngirimine yo wong sing ngeterno yo sing nang cedhek-cedhek iku.
2: Nah, dadi iku garek diklik areane ngono lho, Bu. Area Bu, area daerah omahe. Cek canggih ngono iku yo.
0: Nek teko kono nang omahe ibu lah yo wado, Bu.
2: Lah aku gak kenal iku yo gak popo. Sing ngeterno iku mau panganan.
0: Gak popo wong garek ngeterno to. Wis buka sebayar.
2: Bu, ya ampun.
0: Wis dibayar
2: to. Terima kasih lho yo, Nak, yo. Tak bayar
0: enak ngono lho, Bu.
2: Oh iya iya.
0: Cuman yo awak dhewe iki gak iso mangan nang omah, Bu. Lah aku metu ambek arek-arek.
2: Aku mangan mbek sapa, Nak?
0: Ya sampean adik iki lho, Bu. Kon mule, Bu.
1: Metu, Mbak. Aku iki kate nugas, Mbak. Kerja kelompok, ngerti ya sampean?
2: Masyaallah, cek ruwete yo jaman saiki iki.
0: Ya wis lah, Bu. Bu iki aku wis wayahe budal lho, Bu.
2: Ya aku ya wis siap iki aja bengi-bengi mule.
0: Tak budal sik, wis buka sama sak engko tak kirim.
2: Iya, iya, aja bengi-bengi lho
0: ya. Ya wis ya, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Walah, dadi ngono ibu
1: iya. Penjelasan
0: ibu. Dadi ibu iki masih kuno-kuno ngene ya, ada keinginan to belajar iku aja mbok halangi.
1: Iya iya iya.
0: Dadi kowe ya ngono sing wis ngerti kabeh-kabeh ku aja sombong, aja bujuki ibu, wis ibu gak ngerti tak bujuki ae aja ngono.
1: Iya iya Bu ya, panjane.
0: Dadi digitalisasi apa ya?
1: Digitalisasi
0: iku kan supaya mudah ya, mudah, supaya cepet, gak kuat kayak bujuk-bujuan.
1: Nah, iya panjane Bu. Makane saiki Bu, jaman saiki masih wis canggih. Uang lek kepengin jujur yo iso jujur, uang lek kepengin bujuk yo iso bujuk.
0: Bener.
1: Nah, tergantung niate. Lek awak dhewe kepengin niat apik yo tetep
0: kudu
1: apik yo Bu.
0: Dadi sing kuno-kuno kok jadi tinggalno gawe pengalaman ya kan, sing api ya diikuti, sing elek ya ditinggal kan.
1: Iya iya bener.
0: Tadi aku coba ibu gak ngerti wes, gak usah belajar ojo ngono, malah aku ajar ono supaya aku pinter ya kan.
1: Supaya ibu iki lek gombol ambek tonggo-tonggo iku cek ngerti
0: tak kuper ngono
1: ya
0: katro ngono lho ya kan.
1: Iya ya wes, makane dek ibu iki iku lho di upgrade meneh
0: yo, mari kita tak download yo Mbak yo kabeh.
1: Jadi di upgrade iku diperbarui Bu.
0: Kok oleh ono tutul-tutul iku lak iso tak kei dhuwit tutul-tutul tak kei
1: dhuwit. Oh iya
0: ning wah.
1: Oh dhewe iso dikei dhuwit terus Mbak iki Mbak.
0: Iya
1: wis iso nutul-nutul
0: komisi.
1: Engko ibu engko lek kelebihan kok ya.
0: Iya kan
1: kudu diomongi. Bu iki kok kakean ngono. Ojo malah menengae.
0: Engko nule nambah Mbak.
1: Iya iya kate ngirim awak dhewe 50 tapi dikei 500.
0: Iya. Oke.
1: Lah
0: iya jake akeh.
1: Kakean nule
0: mani yo tuman go.
1: Lah iku lek kate ngirimnya mbak diitung Bu nule Bu.
0: Oh iya sejelas iku. Iya. Lah aku wis nyambut gawe kok mesok tak kirimi akeh-akeh kan enggak ngirimi aku ya bener.
1: Bu, ya wis sing penting iku mau ya Bu ya. Anjane digitalisasi iku jaman iki wis koyo ngene.
0: Wis koyo ngene ya kan, ibu iki masih tuwek-tuwek ya kudu sinau kan ngono.
1: Tapi juga awak dhewe sebagai arek enom iku ya enggak meng apa jenenge melupakan
0: ojo ngakal.
1: Pendidikan sing wis dikeki wong jaman biyen
0: kulo
1: tetep kudu dieling-eling yo kan Dik.
0: Konone awakmu biyen onone awakmu saiki kan mergo wong biyen.
1: Nah,
0: ibu iki toko jaman biyen.
1: Karek melok iyae sing jaman saiki yo.
0: Iya bener. Dadi kemajuan iku kanggone kebaikan ya kan. Digitalisasi kek teknologi kek apa jenenge mbuh apa iku untuk iyo, kebaikan.
1: Iya Bu.
0: Ya bener omongane Pak Erwin mau lo ya kan.
1: Iya. Awak dhewe yo tetep ngajari ibu lah.
0: Iya.
1: Yo golek preyan tak ajari ibu.
0: Oke, oke, oke aku saiki.
1: Oke Bu.
0: Oke, oke lah omongane arek saiki ya.
1: Iya lho.
0: Oke ngono kan iya. Wes ayo ndang siap-siap mami iki.
1: Iya iya Bu.
0: Ya wis ayo Dik.
1: Masak iki Bu enak iki rek.
2: Cak Ning, cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuun.